Ja, den låten het Livet, og det med Fernandos. Og så har vi den kristne låten, og det Gøran Lindberg som skal fremføre den denne gangen, med låten Hemmets jord.

Ja, det var Göran Lindberg og Hemmets jord. Og så den siste låten, her har jeg puttet en songs, og det med en låt som heter «Ei enkel rose».

Ja, det var en enkel rosa. Og da skal jeg spille en låt for dere, og etter den låten så skal vi da trekke. Og vi skal høre på en låt med Roy Allan Skavåsen. Med en låt som heter På trappa står min mor, etter den. Og etter den så trekker vi.

Ja, In the Summertime var det Mungo Jerry, var det han het som han fremførte denne låten het. Vi skal spille en låt til, så skal vi trykke, og The Rubits skal vi håpe nå, og det med en låt som heter Sugar Baby Love, og her det originalen.

Det var Lynni, Trekrem var det, Når dagen ligg var det som låten het. Vi skal over på norske mots, og dem sier meg må du hilse på.

Ja, en fin låt. Elisabeth Moberg. La humla suse. Vi skal fortsette med ja, et band som kaller seg for Sivil Status, og de har en låt som passer vel kanskje veldig bra, og det en låt som heter Båt

Ja, da skal vi gå til på landet i sør, Tsjekkia, eller Tsjekkoslovakia som det het en gang, og til Antonín Dvořák og to slaviske dansere av han.